mentalitet, jer kvantitet proizvodi kvalitet. Tako misli svaki propalitet, suze i sline, isti salinitet.

8 sati i 14 minuta, sponsor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a sada slijedi informacija o vremenu. Sponzoru vremenske prognoze zdravstvene ustanovi Tesla Medical Berane u Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano vrijeme uz povremeno malu do umjerenu uglavnom visoku oblačnost, tokom noći jače na oblačenje, a u kasnim satima ponegdje na jugu uslovi za kišu, u sjevernim predjelima moguća kiša u drugom dijelu dana, vjetar slab do umjeren južnih smjerova, najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 27 stepeni, trenutna temperatura u našem gradu iznosi 4, najviša dnevna 23 stepena.

8:24, sponsor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berene, a sada slijede servisne informacije. Saobraća se bez vanrednih ograničenja uz povoljne vremenske prilike koje omogućavaju da se saobraćaj obavlja nesmetano na većini putnih pravaca u zemlji. Zastoji i povremeno ograničenja su na putevima gdje se izvode sanacioni radovi. Savjetujemo opreznu vožnju i poštovanje pravila saobraćaja, saopšteno je iz Automoto saveza Crne Gore. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom u terminu od 9 do 14 sati 30 minuta ostati dio Salaša Kular. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, saopšteno iz CETIS-a.

toku je jutarnji program na talasima Radio Bera na 8 sati 47 minuta, sponsor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane. Slobodnih sindikata Crne Gore upozorila je da zaposleni u Crnoj Gori Svetski dan dostojanstvenog rada 7. oktobar dočekuju bez novog opšteg kolektivnog ugovora, dok se istovremeno, kako navode, protiv 3 sindikalna predstavnika vode disciplinski i sudski postupci. Iz Unije slobodnih sindikata Crne Gore poručuju da je riječ o ozbiljnom udaru na prava zaposlenih i slobodu sindikalnog djelovanja. Oni upozoravaju da su njegovim nepostojanjem direktno dovedena u pitanje prava više od 100.000 da zaposlenih koji nemaju zaključen granski ili kolektivni ugovor kod poslodavca. Ti zaposleni, kako ističu, ostaju bez dodatnih mehanizama zaštite kojim pripadaju. Povodom Svetskog dana dostojanstvenog rada, sindikat podsjeća javnost, poslodavci i donosioce odluka da su socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje uz puno poštovanje prava na sindikalno organizovanje i djelovanje ključni preduslovi za ostvarivanje dostojanstvenog rada. Kako navode, dostojanstven rad podrazumijeva sigurne uslove rada, pravičnu zaradu i socijalnu sigurnost, ali i mogućnost da zaposleni kroz sindikalno organizovanje ostvare i zaštite svoje prava. Unija slobodnih sindikata Crne Gore poziva nadležne institucije da, kako navode, hitno preduzmu mjere radi zaštite sindikalnih lidera od progona, kao i da zajednički rade na jačanju kulture socijalnog dijaloga i što skorijem zaključivanju novog opšteg kolektivnog ugovora. Naša misija ostaje borba za Crnu Goru kao državu socijalne pravde u kojoj će se rad cijeniti, a sindikalni aktivisti biti zaštićeni i uvažavani, zaključuju iz Unije sindikata Crne Gore.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: Mini Flash u 9.
1: Predsjednik Crne Gore Jako Milatović sastao se juče sa predsjednikom opštine Berane Đolem Lutovcem i potpredsjednicima Milosavom Paunović i Božom Premovićem, sa kojima je razgovarao o razvoju Berana, infrastrukturnim potrebama grada, privrednim potencijalima i stvaranju novih prilika za građane. Unija slobodnih sindikata Crne Gore upozorila je da zaposleni u Crnoj Gori Svetski dan dostojanstvenog rada 7. oktobar dočekuju bez novog opšte kolektivnog ugovora, dok se istovremeno, kako navode, protiv tri sindikalna predstavnika vode disciplinski i sudski postupci. Povodom Dječje nedelje, Centar za kulturu Berane organizuje radionicu zabavno-edukativnog karaktera pod nazivom Moja priča, moja knjiga za učenike od 1. do 5. razreda osnovne škole. Komedija Kengur se vraća kući biće prikazana u bioskopu Centra za kulturu danas u 19 sati. 26. regionalni i 7. međunarodni tradicionalni sajam Dani poljoprivrednih proizvoda i domaće radinosti biće održan u petak i subotu u Petnici sa početkom u 9 sati. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 14 sati 30 minuta ostati dio sela Šakular. Saobraća se bez vanrednih ograničenja uz povoljne vremenske prilike koje omogućavaju da se saobraćaj obavlja nesmetano na većini putnih pravaca u zemlji, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. U Crnoj Gori danas će biti sunčano vrijeme uz malu do umjerenu, uglavnom visoku mjestimičnu oblačnost, vjetar slab do umjeren, pretežno južni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 28 stepeni.
0: Mini Flash u 9.

9:12, sponsor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a 7. oktobra kroz istoriju dogodili se brojni važni događaji koji su obilježili politiku, nauku, medicinu i kulturu. Na današnji dan 1571. godine odigrala se čuvena bitka kod Lepanta, jedna od najvećih pomorskih bitaka 16. vijeka. Godine 1919. osnovan je KLM, jedna od najpoznatijih svjetskih aviokompanija i najstarija koja i danas posluje po svojim prvobitnim imenom. Godine 1949. osnovana je Njemačka demokratska republika, odnosno Istočna Njemačka, koja je postojala sve do ujedinjenja Njemačke 1990. godine. Godine počela je američka vojna operacija u Afganistanu. 7. oktobar posebno je zanimljiv. Na današnji dan 1885. rođen je Niels Bohr, danski fizičar i jedan od tvoraca moderne kvantne fizike, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku. Na isti datum 1939. godine rođen je hemičar Harry Kroto, dobitnik Nobelove nagrade za hemiju, poznat po otkriću fulerena, posebne strukture ugljenika. Sedmi oktobar važan je i za astronomiju. Godine 2008. asteroid 2008 TC3 ušao u zemljinu atmosferu iznad Sudana. Posebno je zanimljivo što je to bio prvi asteroid za koji je unaprijed otkriveno da će udariti u zemljinu atmosferu. U svijetu medicine ovaj datum podsjeća na nekoliko velikih imena. Francuski neurolog Gilles Tinel opisao je znak koji se danas koristi u neurološkom pregledu, poznat kao Tinelov znak. Na današnji dan preminuo je i Harvey Cushing, jedan od pionira moderne neurohirurgije. A među poznatim ličnostima rođenim 7. oktobra su južnoafrički nadbiskup i nobelovac Desmond Tutu, čuveni violončelista Yo-Yo Ma, pjevačica Toni Braxton, kao i fudbaler Jermaine Defoe. Sedmog oktobra preminuo je jedan od najpoznatijih američkih književnika Edgar Allan Poe, autor mračnih i misterioznih priča i pjesama.

0: vaš jutarnji ritam. Radio Berane.
1: Devet je sati i 54 minuta, sponsor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane. Mi se družimo kroz jutarnji program vašeg i našeg radija. Juče su policijski službenici opšte bezbjednosti Berane vršili pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 13 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja, podnesena je jedna prekršajna prijava za počinjeni prekršaj iz oblasti ZOPS-a i registrovana je jedna saobraćajna nezgoda.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.

Jelka Stojanović, Medical Berane, a sada slijedi informacije iz Centra za kulturu. Povodom Dječje nedelje, Centar za kulturu Berane organizuje radionicu zabavno-edukativnog karaktera pod nazivom Moja priča, moja knjiga za učenike od 1. do 5. razreda osnovne škole. Radionica će se održati danas sa početkom u 12 sati u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić. Komedija Kengur se vraća kući biće prikazana u bioskopu Centra za kulturu danas u 19 sati. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti danas do 13 sati u prostorijama Centra za kulturu i od 18 do 19 sati na biletarnici. Animirani sinhronizovani film Pera Kojot protiv sistema biće prikazan u bioskopu Centra za kulturu sutra u 19 sati. Šesti regionalni i sedmi međunarodni tradicionalni sajam Dani poljoprivrednih proizvoda i domaće radinosti biće održan u petak i subotu u Petnici sa početkom u 9 sati. Organizator je mreža nevladinih organizacija iz Petnice u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, opštinom Petnica i turističkom organizacijom Petnica. Javna ustanova Centar za kulturu Berane raspisuje likovni konkurs za učenike osnovnih škola sa područja opštine Berane. Prema propozicijama konkursa, na konkursu mogu učestvovati pojedinci i osnovne škole. Tema konkursa je bioskop, format radova je A3, blok broj 5. Na poleđini rada potrebno je čitko ispisati ime i prezime, razred, naziv škole, mentora i ostaviti kontakt telefon. Radovi moraju odgovarati na zadatu temu, biti originalni i rađeni samostalno, nastali u 2026. godini. Stručni žiri će odabrati najbolje radove za izlaganje na izložbi i dodijeliti nagrade. Krajnji rok za prispijeće radova je 23. oktobar. Radove slati na adresu Javna ustanova Centar za kulturu Beransko-Andrijevačkog bataljona broj 13 sa naznakom za likovni konkurs.

0: Marketing Radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing Radija Berane.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Dobrodošli u Riznicu mudrosti. Danas osvetljavamo životni put i duboke misli jednog od najvećih crnogorskih i jugoslovenskih pisaca 20. vijeka, Mihaila Lalića. Čovjek koji je ogolio rat, ljudsku psihu i crnogorske udese, rođen je 7. oktobra 1914. godine u selu Trepča kod Andrijevice. Odrastao je u oskudici sjevera Crne Gore, rano ostavši bez roditelja. Majka mu umire od španske groznice, a otac od tuberkuloze zadobijene u austro-ugarskom zarobljeništvu. To rano djetinjstvo, obilježeno gubicima, samoćom i surovim pejzažima planinskog zavičaja, postavit će temelj njegove cjelokupne književne arhitekture. Gimnaziju je završio u Beranama pješačeći kilometrima do škole, gdje razvija strast prema čitanju i prve socijalne ideje pod uticajem Gorkog i Krleže. Godine 1933. Lalić upisuje Pravni fakultet u Beogradu. Tamo se brzo uključuje u ilegalni revolucionarni studentski pokret, postajući član SKOJ-a. Zbog svojih političkih stavova i pisanja za napredne listove poput Studenta i Mlade kulture, kraljevska policija ga hapsi. Provodi mjesece u zloglasnoj beogradskoj glavnjači i zatvoru na Adi Ciganliji. Pred sam rat radi kao reporter u dnevnom listu Pravda, bruseći svoj dar za zapažanje stvarnosti i bilježenje ljudskih sudbina sa same margine društva. Kada je 1941. godine buknuo drugi svjetski rat, Lalić se vraća u rodni kraj i aktivno stupa u narodno-oslobodilačku borbu. Ratni vihor donosi mu najteža lična i stvaralačka iskušenja. Tokom bratoubilačkog sloma u Crnoj Gori 1942. godine zarobljavaju ga četnici. Biva zatvoren u zloglasnom Kolašinskom zatvoru, mjestu stravičnih mučenja, odakle je deportovan u njemački logor. Iz logora uspijeva da pobjegne 1944. godine, priključuje se Grčkom narodno-oslobodilačkom pokretu i ubrzo postaje politički komesar jugoslovenskog bataljona u Grčkoj. Ova trauma zatvora, logora i stalne blizine smrti bit će centralni motiv njegovog kasnijeg proznog genija. Nakon oslobođenja, Lalić se posvećuje novinarskom i uredničkom radu. Radi u redakciji Tanjuga na Cetinju, pokreće kultni čas

0: Marketing radija Berane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Berane. 26. regionalni i 7. međunarodni sajam Dani poljoprivrednih proizvoda i domaće radinosti Petnica 2026 biće održan 9. i 10. oktobra sa početkom u 9 časova. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i preduzetnici iz Crne Gore i okruženja da mogu da se prijave na brojeve telefona 069 690 516 i 069 407 385. Organizator sajma je mreža nevladinih organizacija iz Petnice u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, opštinom Petnica i turističkom organizacijom Petnica. Obavještavaju se svi poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da je počeo prijem zahtjeva za subvencionisanje sertifikovanog sjemenskog materijala pšenice. Subvencije troškova kupljenog sjemena se daje u iznosu 100%. Zahtjevi se predaju do 30. oktobra. Uz zahtjev se dostavlja sljedeća dokumentacija: rešenje o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava domaćinstava, fiskalni račun u kupovini sertifikovanog sjemenskog materijala koji mora biti izdat u Crnoj Gori do 1. novembra. Podnosilac zahtjeva potpisuje jednu izjavu da će subvencionisano sjeme pšenice posijati na svom gazdinstvu, potvrda o izmirenim poreskim obavezama prema opštini Berane, kopija lične karte, kopija žiroračuna, uplatnica u iznosu od 2 eura na račun administrativne takse. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu, koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2 u vremenu od 7 do 15 časova. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi se neće razmatrati. Sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine uputio javni poziv mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, pravnim licima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom opštine Berane za period od 2026. do 2029. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Sekretarijatu za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane putem pošte na adresu ulica 4. Crnogorske brigade broj 1 Berane, putem elektronske pošte na adresu stambeno@berane.co.me. Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji broj 16 Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine od 12 do 14 časova svo vrijeme trajanja javne rasprave. Javna rasprava će se održati u velikoj sali opštine Berane, a trajaće 15 dana od dana objavljivanja poziva i program održavanja javne rasprave na sajtu opštine Berane.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 5. rubriku dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1813. godine padom Beograda u turske ruke ugušen prvi srpski ustanak i Turci su uspostavili upravni aparat i organizaciju kakva je postojala prije izbijanja ustanka 1804. To je uključivalo sve ranije namete, ali i pojačanu represiju, što je 1815. izazvalo drugi srpski ustanak poslije kojeg su Turci ubrzano gubili poziciju u Srbiji. U 1849. umro američki pisac Edgar Allan Poe, čiju poeziju karakterišu duboka sjeta i tuga, i zvučnost i muzikalnost katkad čudesno onomatopejskih stihova. Tvorac je kratke pripovjetke Strave, koja je nastala moderna detektivska priča. U 1860. Otomansko carstvo Beraton priznalo Mihajla Obrenovića za kneza Srbije. Na današnji dan 1885. rođen je danski stručnjak za atomsku fiziku Niels Henrik David Bohr, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1922. koji je postavio teoriju strukture atoma, objasnio svjetlosne spektre atoma vodonika i u Drugom svjetskom ratu učestvovao u SAD-u istraživanjima koja su prethodila izradi atomske bombe. U 1914. rođen je srpski pisac Mihajlo Lalić, član Srpske akademije nauke i umjetnosti. U Drugom svjetskom ratu je interniran u Grčku, ali je pobjegao grčkim partizanima i bio politički komesar jugoslovenskog bataljona. Dijela romani Svadba, Zlo proljeće, Lalejska gora, Raskid, Zatočenici, Ratna sreća i drugi. U 1935. godine Društvo naroda označilo fašističku Italiju kao agresora u Abisiniji. Na današnji dan 1940. nacistička Njemačka u Drugom svjetskom ratu okupirala Rumuniju i dokopala se strateški važnih naftnih polja. Na današnji dan 1953. godine umrla srpska književnica i klasični filolog Anica Savić-Rebac, profesor Univerziteta u Beogradu. Dijela Problemi antičke estetike, Problemi predplatonske erotologije, prevodi komentar spjeva Tita Lukrecija Kara o prirodi stvari, mnoštvo prevoda na engleski, njemački, francuski i italijanski jezik. U 1959. sovjetski vasionski brod Luna 3 prvi fotografisao tamnu stranu mjeseca. U 1959. godine umro američki operski pjevač i filmski glumac italijanskog porijekla Mario Lanza, koji je ostvario niz nezaboravnih operskih uloga, snimao je i filmove, uključujući film Veliki Caruso. Na današnji dan 1989. Kongres Mađarske socijalističke radničke partije ukinuo partiju koja je vladala 33 godine i umjesto nje formirao Socijalističku partiju Mađarske. Na današnji dan 2004. godine Nobelova nagrada za književnost dodijeljena Austrijanki Elfriedi Jelinek. U 2006. godine manastir Žiča obilježio 8 vjekova postojanja. Na današnji dan 2016. godine tajfun Matthew, jedan od najvećih u posljednjoj deceniji, koji je snažno pogodio Haiti, Jamajku, Dominikansku Republiku i Bahame, odnio je gotovo 1000 žrtava. U 2023. godine tenzije na Bliskom istoku ponovo eskalirale nakon što su militanti palestinskog Hamasa izvršili iznenadni upad na izraelsku teritoriju iz pojasa Gaze i tom prilikom ubili i oteli veliki broj mještana. Na današnji dan 2025. umro pjevač narodne muzike Halid Bešlić, koji je ostavio neizbrisiv trag na muzičkoj sceni bivše Jugoslavije. Bešlić je u svom opusu imao gotovo 200 pjesama, dogodio se na današnji datum 7. oktobar. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Slušate Radio Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Berane. 26. regionalni i 7. međunarodni sajam Dani poljoprivrednih proizvoda i domaće radinosti Petnica 2026 biće održan 9. i 10. oktobra sa početkom u 9 časova. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i preduzetnici iz Crne Gore i okruženja da mogu da se prijave na brojeve telefona 069 690 516 i 069 407 385. Organizator sajma je mreža nevladinih organizacija iz Petnice u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, opštinom Petnica i turističkom organizacijom Petnica. Obavještavaju se svi poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da je počeo prijem zahtjeva za subvencionisanje sertifikovanog sjemenskog materijala pšenice. Subvencije troškova kupljenog sjemena se daje u iznosu 100%. Zahtjevi se predaju do 30. oktobra. Uz zahtjev se dostavlja sljedeća dokumentacija: rešenje o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava domaćinstava, fiskalni račun u kupovini sertifikovanog sjemenskog materijala koji mora biti izdat u Crnoj Gori do 1. novembra. Podnosilac zahtjeva potpisuje jednu izjavu da će subvencionisano sjeme pšenice posijati na svom gazdinstvu, potvrda o izmirenim poreskim obavezama prema opštini Berane, kopija lične karte, kopija žiro računa, uplatnica u iznosu od 2 eura na račun administrativne takse. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu, koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2 u vremenu od 7 do 15 časova. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi se neće razmatrati. Sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine uputio javni poziv mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, pravnim licima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom opštine Berane za period od 2026. do 2029. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Sekretarijatu za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane putem pošte na adresu ulica 4. Crnogorske brigade broj 1 Berane, putem elektronske pošte na adresu stambeno@berane.co.me. Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji broj 16 Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine od 12 do 14 časova svo vrijeme trajanja javne rasprave. Javna rasprava će se održati u velikoj sali opštine Berane, a trajaće 15 dana od dana objavljivanja poziva i program održavanja javne rasprave na sajtu opštine Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Berane. 26. regionalni i 7. međunarodni sajam Dani poljoprivrednih proizvoda i domaće radinosti Petnica 2026 biće održan 9. i 10. oktobra sa početkom u 9 časova. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i preduzetnici iz Crne Gore i okruženja da mogu da se prijave na brojeve telefona 069 690 516 i 069 407 385. Organizator sajma je mreža nevladinih organizacija iz Petnice u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, opštinom Petnica i turističkom organizacijom Petnica. Obavještavaju se svi poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da je počeo prijem zahtjeva za subvencionisanje sertifikovanog sjemenskog materijala pšenice. Subvencije troškova kupljenog sjemena se daje u iznosu 100%. Zahtjevi se predaju do 30. oktobra. Uz zahtjev se dostavlja sljedeća dokumentacija: rešenje o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava, domaćinstava, fiskalni račun u kupovini sertifikovanog sjemenskog materijala koji mora biti izdat u Crnoj Gori do 1. novembra. Podnosilac zahtjeva potpisuje jednu izjavu da će subvencionisano sjeme pšenice posijati na svom gazdinstvu. Potvrda o izmirenim poreskim obavezama prema opštini Berane, kopija lične karte, kopija žiroračuna, uplatnica u iznosu od 2 eura na račun administrativne takse. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu, koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2 u vremenu od 7 do 15 časova. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi se neće razmatrati. Sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine uputio javni poziv mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, pravnim licima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom opštine Berane za period od 2026. do 2029. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Sekretarijatu za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane putem pošte na adresu ulica 4. Crnogorske brigade broj 1 Berane, putem elektronske pošte na adresu stambeno@berane.co.me. Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji broj 16 Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine od 12 do 14 časova svo vrijeme trajanja javne rasprave. Javna rasprava će se održati u velikoj sali opštine Berane, a trajaće 15 dana od dana objavljivanja poziva i program održavanja javne rasprave na sajtu opštine Berane.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 5. rubriku dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1813. godine padom Beograda u turske ruke ugušen prvi srpski ustanak i Turci su uspostavili upravni aparat i organizaciju kakva je postojala prije izbijanja ustanka 1804. To je uključivalo sve ranije namete, ali i pojačanu represiju, što je 1815. izazvalo drugi srpski ustanak poslije kojeg su Turci ubrzano gubili poziciju u Srbiji. U 1849. umro američki pisac Edgar Allan Poe, čiju poeziju karakterišu duboka sjeta i tuga, i zvučnost i muzikalnost katkad čudesno onomatopejskih stihova. Tvorac je kratke pripovjetke Strave, koja je nastala moderna detektivska priča. U 1860. Otomansko carstvo Beratom priznalo Mihajla Obrenovića za kneza Srbije. Na današnji dan 1885. rođen je danski stručnjak za atomsku fiziku Niels Henrik David Bohr, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1922. koji je postavio teoriju strukture atoma, objasnio svjetlosne spektre atoma vodonika i u Drugom svjetskom ratu učestvovao u SAD-u istraživanjima koja su prethodila izradi atomske bombe. U 1914. rođen je srpski pisac Mihajlo Lalić, član Srpske akademije nauke i umjetnosti. U Drugom svjetskom ratu je interniran u Grčku, ali je pobjegao grčkim partizanima i bio politički komesar jugoslovenskog bataljona. Dijela romani Svadba, Zlo proljeće, Lalejska gora, Raskid, Zatočenici, Ratna sreća i drugi. U 1935. godine Društvo naroda označilo fašističku Italiju kao agresora u Abisiniji. Na današnji dan 1940. nacistička Njemačka u Drugom svjetskom ratu okupirala Rumuniju i dokopala se strateški važnih naftnih polja. Današnji dan 1953. godine umrla srpska književnica i klasični filolog Anica Savić-Rebac, profesor Univerziteta u Beogradu. Djela Problemi antičke estetike, Problemi predplatonske erotologije, prevod i komentar spjeva Tita Lukrecija Kara o prirodi stvari, mnoštvo prevoda na engleski, njemački, francuski i italijanski jezik. U 1959. sovjetski vasionski brod Luna 3 prvi fotografisao tamnu stranu mjeseca. U 1959. godine umro američki operski pjevač i filmski glumac italijanskog porijekla Mario Lanza, koji je ostvario niz nezaboravnih operskih uloga, snimao je i filmove, uključujući film Veliki Caruso. Na današnji dan 1989. Kongres Mađarske socijalističke radničke partije ukinuo partiju koja je vladala 33 godine i umjesto nje formirao Socijalističku partiju Mađarske. Na današnji dan 2004. godine Nobelova nagrada za književnost dodijeljena Austrijanki Elfridi Jelinek. Dvije tisuće godine manastir Žiča obilježio 8 vjekova postojanja. Na današnji dan 2016. godine tajfun Matthew, jedan od najvećih u posljednjoj deceniji, koji je snažno pogodio Haiti, Jamajku, Dominikansku Republiku i Bahame, odnio je gotovo 1000 žrtava. Dvije tisuće 2023. godine tenzije na Bliskom istoku ponovo eskalirale nakon što su militanti palestinskog Hamasa izvršili iznenadni upad na izraelsku teritoriju iz pojasa Gaze i tom prilikom ubili i oteli veliki broj mještana. Na današnji dan 2025. umro pjevač narodne muzike Halid Bešlić, koji je ostavio neizbrisiv trag na muzičkoj sceni bivše Jugoslavije. Bešlić je u svom opusu imao gotovo 200 pjesama, dogodio se na današnji datum 7. oktobar. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

0: Marketing radija Berane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Berane. 26. regionalni i 7. međunarodni sajam Dani poljoprivrednih proizvoda i domaće radinosti Petnica 2026 biće održan 9. i 10. oktobra sa početkom u 9 časova. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i preduzetnici iz Crne Gore i okruženja da mogu da se prijave na brojeve telefona 069 690 516 i 069 407 385. Organizator sajma je mreža nevladinih organizacija iz Petnice u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, opštinom Petnica i turističkom organizacijom Petnica. Obavještavaju se svi poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da je počeo prijem zahtjeva za subvencionisanje sertifikovanog sjemenskog materijala pšenice. Subvencije troškova kupljenog sjemena se daje u iznosu 100%. Zahtjevi se predaju do 30. oktobra. Uz zahtjev se dostavlja sljedeća dokumentacija: rešenje o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava, domaćinstava, fiskalni račun u kupovini sertifikovanog sjemenskog materijala koji mora biti izdat u Crnoj Gori do 1. novembra. Podnosilac zahtjeva potpisuje jednu izjavu da će subvencionisano sjeme pšenice posijati na svom gazdinstvu, potvrda o izmirenim poreskim obavezama prema opštini Berane, kopija lične karte, kopija žiroračuna, uplatnica u iznosu od 2 eura na račun administrativne takse. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2 u vremenu od 7 do 15 časova. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi se neće razmatrati. Sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine uputio javni poziv mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, pravnim licima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom opštine Berane za period od 2026. do 2029. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Sekretarijatu za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane putem pošte na adresu ulica 4. Crnogorske brigade broj 1 Berane, putem elektronske pošte na adresu stambeno@berane.co.me. Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji broj 16 Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine od 12 do 14 časova svo vrijeme trajanja javne rasprave. Javna rasprava će se održati u velikoj sali opštine Berane, a trajaće 15 dana od dana objavljivanja poziva i program održavanja javne rasprave na sajtu opštine Berane.

0: Marketing radija Verane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Verane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Verane.
2: Tesla Medical Verane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Verane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Verane.
0: Marketing radija Verane.

Za kraj današnjeg muzičkog druženja ostavljamo pjesmu koja nosi posebnu emociju. Uživajte uz grupu Dobar, loš, zao i numeru Kada sanjaš.

Poštovani slušaoci, nadamo se da smo vam uljepšali dane i probudili lijepe uspomene uz hitove koji ne izlaze iz mode. Hvala vam što ste bili uz Radio Berane, ostanite i dalje na našim talasima jer vas očekuje još mnogo dobre muzike, zanimljivih sadržaja i lijepog raspoloženja. A muzičku emisiju Muzika na struju realizovali iz režije Sava Pešić i studija Tamara Babović. Želimo vam prijatan ostatak dana. Muzika koja vas pokreće, muzika na struju.

0: Marketing radija Berane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Berane. 26. regionalni i 7. međunarodni sajam Dani poljoprivrednih proizvoda i domaće radinosti Petnica 2026 biće održan 9. i 10. oktobra sa početkom u 9 časova. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i preduzetnici iz Crne Gore i okruženja da mogu da se prijave na brojeve telefona 069 690 516 i 069 407 385. Organizator sajma je mreža nevladinih organizacija iz Petnice u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, opštinom Petnica i turističkom organizacijom Petnica. Obavještavaju se svi poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da je počeo prijem zahtjeva za subvencionisanje sertifikovanog sjemenskog materijala pšenice. Subvencije troškova kupljenog sjemena se daje u iznosu 100%. Zahtjevi se predaju do 30. oktobra. Uz zahtjev se dostavlja sljedeća dokumentacija: rešenje o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava, domaćinstava, fiskalni račun u kupovini sertifikovanog sjemenskog materijala koji mora biti izdat u Crnoj Gori do 1. novembra. Podnosilac zahtjeva potpisuje jednu izjavu da će subvencionisano sjeme pšenice posijati na svom gazdinstvu, potvrda o izmirenim poreskim obavezama prema opštini Berane, kopija lične karte, kopija žiroračuna, uplatnica u iznosu od 2 eura na račun administrativne takse. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu, koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2 u vremenu od 7 do 15 časova. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi se neće razmatrati. Sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine uputio javni poziv mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, pravnim licima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom opštine Berane za period od 2026. do 2029. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Sekretarijatu za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane putem pošte na adresu ulica 4. Crnogorske brigade broj 1 Berane, putem elektronske pošte na adresu stambeno@berane.co.me. Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji broj 16 Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine od 12 do 14 časova svo vrijeme trajanja javne rasprave. Javna rasprava će se održati u velikoj sali opštine Berane, a trajaće 15 dana od dana objavljivanja poziva i program održavanja javne rasprave na sajtu opštine Berane.

0: My name is Joe Roberts. I work for the state. I'm a sergeant out in Perrinville, barracks number 8. I've always done an honest job.
1: Marketing Radija Berane.
2: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Marketing Radija Berane.

0: 33 stepena. Poštovani slušaoci Radija Berane, pratili ste Flash Plus, centralnu informativnu emisiju, koju su realizovali iz tonske režije Sava Pešić i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane.
1: Slušate Radio Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Berane. 26. regionalni i 7. međunarodni sajam Dani poljoprivrednih proizvoda i domaće radinosti Petnica 2026 biće održan 9. i 10. oktobra sa početkom u 9 časova. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i preduzetnici iz Crne Gore i okruženja da mogu da se prijave na brojeve telefona 069 690 516 i 069 407 385. Organizator sajma je mreža nevladinih organizacija iz Petnice u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, opštinom Petnica i turističkom organizacijom Petnica. Obavještavaju se svi poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da je počeo prijem zahtjeva za subvencionisanje sertifikovanog sjemenskog materijala pšenice. Subvencije troškova kupljenog sjemena se daje u iznosu 100%. Zahtjevi se predaju do 30. oktobra. Uz zahtjev se dostavlja sljedeća dokumentacija: rešenje o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava, domaćinstava, fiskalni račun u kupovini sertifikovanog sjemenskog materijala koji mora biti izdat u Crnoj Gori do 1. novembra. Podnosilac zahtjeva potpisuje jednu izjavu da će subvencionisano sjeme pšenice posijati na svom gazdinstvu. Potvrda o izmirenim poreskim obavezama prema opštini Berane, kopija lične karte, kopija žiro računa, uplatnica u iznosu od 2 eura na račun administrativne takse. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu, koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2 u vremenu od 7 do 15 časova. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi se neće razmatrati. Sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine uputio javni poziv mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, pravnim licima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom opštine Berane za period od 2026. do 2029. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Sekretarijatu za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane putem pošte na adresu ulica 4. Crnogorske brigade broj 1 Berane, putem elektronske pošte na adresu stambeno@berane.co.me. Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji broj 16 Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine od 12 do 14 časova svo vrijeme trajanja javne rasprave. Javna rasprava će se održati u velikoj sali opštine Berane, a trajaće 15 dana od dana objavljivanja poziva i program održavanja javne rasprave na sajtu opštine Berane.

0: Marketing Radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing Radija Berane.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 1813. godine padom Beograda u turske ruke ugušen prvi srpski ustanak i Turci su uspostavili upravni aparat i organizaciju kakva je postojala prije izbijanja ustanka 1804. To je uključivalo sve ranije namete, ali i pojačanu represiju, što je 1815. izazvalo drugi srpski ustanak poslije kojeg su Turci ubrzano gubili poziciju u Srbiji. U 1849. umro američki pisac Edgar Allan Poe, čiju poeziju karakterišu duboka sjeta i tuga, i zvučnost i muzikalnost katkad čudesno onomatopejskih stihova. Tvorac je kratke pripovjetke Strave, koja je nastala moderna detektivska priča. U 1860. Otomansko carstvo Beratom priznalo Mihajla Obrenovića za kneza Srbije. Na današnji dan 1885. rođen je danski stručnjak za atomsku fiziku Niels Henrik David Bohr, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1922. koji je postavio teoriju strukture atoma, objasnio svjetlosne spektre atoma vodonika i u Drugom svjetskom ratu učestvovao u SAD-u istraživanjima koja su prethodila izradi atomske bombe. U 1914. rođen je srpski pisac Mihajlo Lalić, član Srpske akademije nauke i umjetnosti. U Drugom svjetskom ratu je interniran u Grčku, ali je pobjegao grčkim partizanima i bio politički komesar jugoslovenskog bataljona. Dijela romani Svadba, Zlo proljeće, Lalejska gora, Raskid, Zatočenici, Ratna sreća i drugi.

0: 1940. nacistička Njemačka u Drugom svjetskom ratu okupirala Rumuniju i dokopala se strateški važnih naftnih polja. Na današnji dan 1953. godine umrla srpska književnica i klasični filolog Anica Savić-Rebac, profesor Univerziteta u Beogradu. Djela Problemi antičke estetike, Problemi predplatonske erotologije, prevodi komentar spjeva Tita Lukrecija Kara o prirodi stvari, mnoštvo prevoda na engleski, njemački, francuski i italijanski jezik. Sovjetski vasionski brod Luna 3 prvi fotografisao tamnu stranu mjeseca. 1959. godine umro američki operski pjevač i filmski glumac italijanskog porijekla Mario Lanza, koji je ostvario niz nezaboravnih operskih uloga, snimao je i filmove, uključujući film Veliki Caruso. 1989. Kongres Mađarske socijalističke radničke partije ukinuo partiju koja je vladala 33 godine i umjesto nje formirao Socijalističku partiju Mađarske. 2004. godine Nobelova nagrada za književnost dodijeljena Austrijanki Elfriedi Jelinek. Godine manastir Žiča obilježio 8 vijekova postojanja. 2016. godine tajfun Matthew, jedan od najvećih u posljednjoj deceniji, koji je snažno pogodio Haiti, Jamajku, Dominikansku Republiku i Bahame, odnio je gotovo 1000 žrtava. Godine tenzije na Bliskom istoku ponovo eskalirale nakon što su militanti palestinskog Hamasa izvršili iznenadni upad na izraelsku teritoriju iz pojasa Gaze i tom prilikom ubili i oteli veliki broj mještana. 2025. umro pjevač narodne muzike Halid Bešlić, koji je ostavio neizbrisiv trag na muzičkoj sceni bivše Jugoslavije. Bešlić je u svom opusu imao gotovo 200 pjesama. Dogodio se na današnji datum, 7. oktobar. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: Berane, grad koji volim.
3: Slušate radio Berane.

Za kraj današnjeg muzičkog druženja ostavljamo pjesmu koja nosi posebnu emociju. Uživajte uz grupu Dobar, loš, zao i numeru Kada sanjaš.

0: Poštovani slušaoci, nadamo se da smo vam uljepšali dan i probudili lijepe uspomene uz hitove koji ne izlaze iz mode. Hvala vam što ste bili uz Radio Berane, ostanite i dalje na našim talasima, jer vas očekuje još mnogo dobre muzike, zanimljivih sadržaja i lijepog raspoloženja. A muzičku emisiju Muzika na struju realizovali iz režije Sava Pešić i studija Tamara Babović. Želimo vam prijatan ostatak dana. Muzika koja vas pokreće, Muzika na struju.
1: Slušate Radio Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Berane. 26. regionalni i 7. međunarodni sajam Dani poljoprivrednih proizvoda i domaće radinosti Petnica 2026 biće održan 9. i 10. oktobra sa početkom u 9 časova. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i preduzetnici iz Crne Gore i okruženja da mogu da se prijave na brojeve telefona 069 690 516 i 069 407 385. Organizator sajma je mreža nevladinih organizacija iz Petnice u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, opštinom Petnica i turističkom organizacijom Petnica. Obavještavaju se svi poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da je počeo prijem zahtjeva za subvencionisanje sertifikovanog sjemenskog materijala pšenice. Subvencije troškova kupljenog sjemena se daje u iznosu 100%. Zahtjevi se predaju do 30. oktobra. Uz zahtjev se dostavlja sljedeća dokumentacija: rešenje o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava, domaćinstava, fiskalni račun u kupovini sertifikovanog sjemenskog materijala koji mora biti izdat u Crnoj Gori do 1. novembra. Podnosilac zahtjeva potpisuje jednu izjavu da će subvencionisano sjeme pšenice posijati na svom gazdinstvu, potvrda o izmirenim poreskim obavezama prema opštini Berane, kopija lične karte, kopija žiro računa, uplatnica u iznosu od 2 eura na račun administrativne takse. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2 u vremenu od 7 do 15 časova. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi se neće razmatrati. Sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine uputio javni poziv mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, pravnim licima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom opštine Berane za period od 2026. do 2029. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Sekretarijatu za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane putem pošte na adresu ulica 4. Crnogorske brigade broj 1 Berane, putem elektronske pošte na adresu stambeno@berane.co.me. Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji broj 16 Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine od 12 do 14 časova svo vrijeme trajanja javne rasprave. Javna rasprava će se održati u velikoj sali opštine Berane, a trajaće 15 dana od dana objavljivanja poziva i program održavanja javne rasprave na sajtu opštine Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.

Za kraj današnjeg muzičkog druženja ostavljamo pjesmu koja nosi posebnu emociju. Uživajte uz grupu Dobar, loš, zao i numeru Kada sanjaš.

Poštovani slušaoci, nadamo se da smo vam uljepšali dan i probudili lijepe uspomene uz hitove koji ne izlaze iz mode. Hvala vam što ste bili uz Radio Berane, ostanite i dalje na našim talasima, jer vas očekuje još mnogo dobre muzike, zanimljivih sadržaja i lijepog raspoloženja. A muzičku emisiju Muzika na struju realizovali iz režije Sava Pešić i studija Tamara Babović. Želimo vam prijatan ostatak dana. Muzika koja vas pokreće, muzika na struju.

0: Saga Bona con Gianni Wena. Saga Bona con Gianni Wena.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1813. godine padom Beograda u turske ruke ugušen prvi srpski ustanak i Turci su uspostavili upravni aparat i organizaciju kakva je postojala prije izbijanja ustanka 1804. To je uključivalo sve ranije namete, ali i pojačanu represiju, što je 1815. izazvalo drugi srpski ustanak poslije kojeg su Turci ubrzano gubili poziciju u Srbiji. U 1849. umro američki pisac Edgar Allan Poe, čiju poeziju karakterišu duboka sjeta i tuga, izvučnost i muzikalnost, katkad čudesno onomatopejskih stihova. Tvorac je kratke pripovjetke Strave, koja je nastala moderna detektivska priča. U 1860. Otomansko carstvo Beratom priznalo Mihajla Obrenovića za kneza Srbije. Na današnji dan 1885. rođen je danski stručnjak za atomsku fiziku Niels Henrik David Bohr, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1922. koji je postavio teoriju strukture atoma, objasnio svjetlosne spektre atoma vodonika i u Drugom svjetskom ratu učestvovao u SAD-u istraživanjima koja su prethodila izradi atomske bombe. U 1914. rođen je srpski pisac Mihajlo Lalić, član Srpske akademije nauke i umjetnosti. U Drugom svjetskom ratu je interniran u Grčku, ali je pobjegao grčkim partizanima i bio politički komesar jugoslovenskog bataljona. Dijela romani Svadba, Zlo proljeće, Lalejska gora, Raskid, Zatočenici, Ratna sreća i drugi. U 1935. godine Društvo naroda označilo fašističku Italiju kao agresora u Abisiniji. Na današnji dan 1940. nacistička Njemačka u Drugom svjetskom ratu okupirala Rumuniju i dokopala se strateški važnih naftnih polja. Na današnji dan 1953. godine umrla srpska književnica i klasični filolog Anica Savić-Rebac, profesor Univerziteta u Beogradu. Djela Problemi antičke estetike, Problemi predplatonske erotologije, prevod i komentar spjeva Tita Lukrecija Kara o prirodi stvari, mnoštvo prevoda na engleski, njemački, francuski i italijanski jezik. U 1959. sovjetski vasionski brod Luna 3 prvi fotografisao tamnu stranu mjeseca. U 1959. godine umro američki operski pjevač i filmski glumac italijanskog porijekla Mario Lanza, koji je ostvario niz nezaboravnih operskih uloga, snimao je i filmove, uključujući film Veliki Caruso. Na današnji dan 1989. Kongres Mađarske socijalističke radničke partije ukinuo partiju koja je vladala 33 godine i umjesto nje formirao Socijalističku partiju Mađarske. današnji dan 2004. godine Nobelova nagrada za književnost dodijeljena Austrijanki Elfridi Jelinek. U 2006. godine manastir Žiča obilježio 8 vijekova postojanja. Na današnji dan 2016. godine tajfun Matthew, jedan od najvećih u posljednjoj deceniji koji je snažno pogodio Haiti, Jamajku, Dominikansku Republiku i Bahame, odnio je gotovo 1000 žrtava. U 2023. godine tenzije na Bliskom istoku ponovo eskalirale nakon što su militanti palestinskog Hamasa izvršili iznenadni upad na izraelsku teritoriju iz pojasa Gaze i tom prilikom ubili i oteli veliki broj mještana. Na današnji dan 2025. umro pjevač narodne muzike Halid Bešlić, koji je ostavio neizbrisiv trag na muzičkoj sceni bivše Jugoslavije. Bešlić je u svom opusu imao gotovo 200 pjesama, dogodio se na današnji datum 7. oktobar. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.
3: Berane, grad koji volim.
4: Slušate radio Berane.

Za kraj današnjeg muzičkog druženja ostavljamo pjesmu koja nosi posebnu emociju. Uživajte uz grupu Dobar, loš, zao i numeru Kada sanjaš.

Poštovani slušaoci, nadamo se da smo vam uljepšali dane i probudili lijepe uspomene uz hitove koji ne izlaze iz mode. Hvala vam što ste bili uz Radio Berane, ostanite i dalje na našim talasima, jer vas očekuje još mnogo dobre muzike, zanimljivih sadržaja i lijepog raspoloženja. A muzičku emisiju Muzika na struju realizovali iz režije Sava Pešić i studija Tamara Babović. Želimo vam prijatan ostatak dana. Muzika koja vas pokreće, muzika na struju.